Bas Max von Egmont i Richard Carr Consort izveli su De Profundis Nikolausa Brunsa. U nastavku Euroklasik Noturna sa snimke Poljskog radija čućemo gudački kvartet Judith Weir u izvedbi kvarteta Silesian.

U izvedbi Mihaela Schneidera i Kamerate Köln čuli smo koncert za sopranino blokflautu u C-duru RV 444 Antonija Vivaldija. S Luksemburškog radija stiže nam snimka 6 njemačkih plesova D820 Franca Schuberta u orkestraciji Antona Weberna.

Pijanist Stefan Lemelan izveo je četvrti nokturno u S-duru opus 36 Gabriela Forea. Za kraj još jednog izdanja Euroklasik Noturna čućemo uvertiru iz opere Čarobna frula Kehelove oznake 620 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Uroš Prevoršek ravno je simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije u izvedbi uvertire Na Visočju ili škotske uvertire opus 7 Nilsa Gedea. Nakon niza godina provedenih u Leipzigu po izbijanju Prusko-danskog rata, Nils Gede vraća se u rodni Kopenhagen, u kojem djeluje sve do smrti. U današnjoj emisiji čućemo još njegove posljednje dvije simfonije, 7. i 8. Najprije 7. simfonija u F-duru, opus 45. Stavci su Allegro risoluto, Andante, Scherzo, Allegro vivace te finale Allegro vivace. Orkestrom s tolkom sinfonijeta ravna Neeme Järvi.

Orkestar Stockholm Sinfonijeta pod dirigentskim vodstvom Nemea Järvija izveo posljednju, osmu simfoniju u Hamulu, opus 47, Nilsa Gedea. Time smo priveli kraju današnju emisiju Pro muzika koju smo posvetili izboru iz Gedeova orkestralnog opusa. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

Milko Pravdić i Anton Kraljević izveli su Andante i Allegro za klarinet i klavir Ernesta Chaussona. Slijedi kvartet za klarinet, violinu, violončelo i klavir Frane Paraća, Milko Pravdić klarinet, Volođa Balžalorski violina, Andrej Petrač violončelo i Tomaš Petrač klavir.

Orkestar Flamanskog radija pod dirigentskim vodstvom Marka Sustrata izveo fantaziju na dvije flamanske narodne pjesme Augusta de Bocca. Poslušajmo sada tri plesa za dvije harfe